Njẹ kabiyesi ọba Eledumare. Ọba ta kekeke titi ta lekitan oburu baji gan alabenu asasi inoguri ile feju keke. Ọlọrun ọba mi to fọwọ to ketekete balamu teleyun bere aroye ologa mi ma na mo kini si o mo fara egbogan lana ni.

Ivan se be ni o irewe ni gboko tana eh opa oburu ni mo ni wase obusu.